دوستوں کچھ رشتے تاریخوں سے نہیں چھوٹی چھوٹی یادوں سے یاد رہتے ہیں ایک خوشبو ایک راستہ ایک پرانا سا گیت کبھی کبھی وہی گیت اچانک بجتا ہے اور لگتا ہے کہ جیسے سالوں پرانی کوئی شام آپ کی زندگی میں واپس آ گئی ہو پیار شاید یہی ہے بیتا ہوا وقت بھی دل میں ورتمان جیسا محسوس ہوتا ہے چلیے اب سنتے ہیں کہ ایسا ہی گیت جس میں کسی پرانی یاد کی ایک ہلکی سی خوشبو ہے اور اس خوشبو سے آپ تر و تازہ ہو جاتے ہیں